چاکر لگے چاکری جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی یو بجو بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کہہ رتندر پائے بجو گوائے اگلا موہے مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے.

من کیوں پیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر رہی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا ہے. یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. اتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں یہ بانی تینو اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے. دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جپجی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراگ بنایا چابیاں مل گئی. انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ راکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن بھی بنا دیا چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس تو واپس لے لا جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینا جھگڑا چنگا انہیں کہا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہیں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا 6 چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں آکو ستنام ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے. 43 چپہرے

ایک بانی نو اندر آدھار بنایا کنیاں لکھاں دیاں ہن جڑے ایتوار دوپہری کتے دو بجے جدو چپہرے دے پاٹ ہوندے ویکھدے ہی ہو تقریبا لکھ شریر دے ہاتھ وچ سکھمنی صاحب دا گٹکا فڑیا ہے تو پیارے ہو تو اے بھاو لو کہ گربانی کڈا انمول سودا ہوئے گا جنہیں ہردے چ وسایا اور اپنے گھر اپنی جھولی بھرنی ایک پاس تے کنجیاں بھی مل جاتی ہوں امرتسر چی دوجا استھان ہے بھائی شال ہوئی کا ٹوبا کون نے بھائی شال دیکھی نے نا گرو رام داس جی گج کے آخر ستنام رام داس گرمکھو چارا انن بھگت شالو مم پیارا اے گرسکھی کے کتوال کھرے کھوٹے کی کریں سنبھال دیکھو کیسا ور دیتے او جاں پائی شالو تیرے در تو کھرے تے جھولیاں بھرن گے جے کسے کھوٹے تے وی تینوں ترس آ گیا وہ خالی نہیں جائے کنے صدقے اس گربانی دے گربانی نو ادھار بنایا جھولیاں بھرن والا اگوں بن یاد رکھیو جڑے گرستی لوگ نے نا انہاں لئی پتر جڑا میٹھا میوا ہوندا پتر بڑی وڈی گل ہوندی عام گرستی واسطے بندہ ٹپ جائے تے پھر تے ادھیاتمک داتاں دے لئی عام گرستی لئی کوئی پتر نو بہت اہمیت دیندے نے ہاں جی تے بھائی شالو جی او گرو پیاریو کتے موج وچ آ گئے نے جدوں گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے آوے پکاؤن دے وچ کتے تھوڑا گئی بارشاں دی تے ایتھوں تک کئی گئے ایک پاتھی تو ایک پتر گئے کیا ستنام او مہاراج نے بلایا اوے اتنا سودا سستا ایک ہی کہی جاندے ایک پاتھی تو ایک پتر تیری رسنا تے گرو نانک بیٹھا سمرن بیٹھا بانی بیٹھی ہے ست ہو جانا کہن لگے مہاراج سچے پاتشاہ جی جے میں کہہ ہی دتا تیرے پیار چا کے تیرا کیڑا گھر چھوٹا ہے پھر دئی جاؤ اشارہ اج بھی انہاں دے استھان تو جھولیاں بھردیاں سکے بچے ہو رہے پڑھیا تسی ساکھیاں بھائی شالو جی تلک پئے سے گرو ارجن دے پتہ لین آئے سے بھائی شالو جی ہوں جدوں سماں ہو گیا بارہ تو اتے مہاراج جی اپنے پیارے دے نال جیوں پیار دیاں باتاں ایک پیارا ایک نال مالک گرو ارجن دے سماں ہو گیا اشنان دا مہاراج جی نے اتے کیتا تے جڑ گئے جدوں نیتر کھولے گرو ارجن دیو جی نے تے بھائی شالو کھڑے نے او بھائی شالو تو کھڑا ہے کہندا جی مالک گھر آیا ہو چل کے تے سیوک بیٹھ دے اے او دھیان کرو جڑے کھنڈ پاٹ گھراں وچ رکھاندے ہو تے گرو پیارے ہو بابا جی دا بچن ہے پونجے لک لانا چاہیے لانا دو دن دو راتاں جڑے مہاراج دے پرکاش گھر آ جان کھنڈ پاٹ ہووے تے پلنگ تے کہندے سن نہیں ستکار وجوں پونجے لک لا کول چور صاحب گھر کول پاٹ سن مالک آیا جتھے نہیں سمجھ اتھے رمتا ویلے آ جان گے تے بھوگ لے کمرے چ وڑن گے پاونا ہوئے مالک آیا در کھڑا سیوا کرے حق ستنا بھائی شالو کھڑا جی مالک آیا او تو تلک پیا اسی تیرا پتا لینا آیا تو کھڑا دیالتا چاہ گئے او بھائی شالو دس تیرے سے استھان تے سروور بنا دی کہن لگے نہیں مہاراج اس استھان دی گرو رامداس جی استھان دی برابری نہیں کر دینا چنگا پھر بھائی شالو ایتھے ٹوبا پر ور دینے ایتھے نپوتیاں نوں پت ملن گے بھائی شالو تیرے پیار دا صدقہ تو بانی نو سمرن نو ہردے چ وسایا ایتھے سکے بچے ہرے ہون گے لوکاں دیاں سنگتاں دیاں منو کامنا پور ہون گیاں سنگت ایک اندازہ لا لو کہ گربانی جیڑی ہے کیول جھولی بھرن تک سیمت نہیں اگو جھولیاں بھرن والی بنا دیں گے یہ چھویں وشیشتا ہی ہے ڈٹ کے گربانی نال جڑو تو گل ساری میں دیکھے بھاونا دی نشچے دی اتھوں تک نشچا نہ رکھے ہو میری جھولی بھرنی کے نہیں تاں کھڑے ہو نشچا او میں کی اتے اگاں جھولیاں بھرن والا وی بنا سکدی
کوئی انہوں ہردے نال ایدی خوراک بناوے سہی کوئی جڑے سہی چھ وشیشتائیاں آؤ یہ پنکتی پڑھیے